Seansvag me gan cosúd ag an tapspat agus beg le cloisteáil goúa. Tá nó méid lena muid ráige rís leis an tún atá gaoine go bhfuair a fé seacht. DJ Goja, Mishiko. Hit.

0: on tonight. Tá mo díreach saga ag an tap spara chóirte agus tá sé náam dom an tún is mó sa tír a roint díobse. Sular gásag mé amach an tún tágain ag a bhrehain éis na mo tír gahana tapa len ar top 10 na seachna.
1: Seo íd na jehid is mó an seachtan seo.
2: Number 10.
0: Gracie Abrams, Look at My Life.
2: 9.
0: Ariana Grande, Hate That I Made You Love Me.
2: 8.
0: Shakira featuring Burna Boy,